Тобто ти похитила сни і покой. Всюду вижу твої очі, вони світяться сквозь ночі і касаються мене, як